faatulaga ina o le ʻaumai o le silia ma le 5 kilokalama o le mesi i New Zealand le 2024. O le ipitia mai e le matagitoga ua faasaʻalotoina se tasi o molie faatasi o mafi fatogi atau lutui mai se solitulafono ae talu ai na sili atu i le 5 kilokalama ma e naʻo le falepuipui lava o le faasalaga talafeagai. Sa mo talafouna o lenei aso nuetele ina lau tapuaʻiga soifua.